0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے
1: ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
2: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
3: نور خدا
4: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
5: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
6: نور خدا
7: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی

0: السلام علیکم گرامی اوریدن کو خواہش کام سٹور روغ ایسے ہی جوڑ ایسے ہی تک رہ ایسے ہی تازہ ایسے ہی زیم زرمینہ اور مارا اوڑے تسل پارا پختو پروگرام دا خیبر آواز تاسو کول ایسے ہی انسر شامل شئی ہر دوشنبہ سات وہ بجی دمہ خام دات ایوی منڈے 7 PM اونلی اون آواز
1: ایک پل کی لاپرواہی آپ کی لاپرواہی کسی کے خوابوں کو ہمیشہ کے لیے ادھورا چھوڑ سکتی ہے فوکس آن دا روڈ ویئر یور سیٹ بیلٹ ڈونٹ یوز موبائل فونز وائل ڈرائیونگ ڈرائیو ریسپانسبلی گھر پر آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے
2: جسٹ بیکاز آئی ایم اے ڈرائیور ڈزنٹ مین آئی کین سی یو
3: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
4: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
5: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
6: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
7: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
8: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
9: One in every 5 road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
10: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
11: Life ko atakna nahi aata. تو پھر ہم اور آپ کیوں رکیں؟ اس تیزی سے دوڑتی زندگی کا ساتھ دو، زندگی چلے بنا رکے.

آپ سیما سرگم کو سن رہے ہیں آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن سے, اور دنیا بھر میں آپ ہمیں انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں. تو اس کے ساتھ میں نے ایک اور گیت جو کہ ایک پاکستانی فلم سے چوز کیا ہے, جا چھیڑ نہ ہم دیوانوں کو, یہ گیت کے ٹائٹل ہے, اور سہاگن فلم سے یہ گیت لیا گیا تھا, کمال پہ پکچرائز ہوا تھا, بہت ہی پیاری فلم تھی. بہت عرصہ پہلے میں نے یہ فلم دیکھی تھی, اور کبھی ہو سکے تو آپ بھی دیکھنا, بلیک اینڈ وائٹ میں بہت پیاری تھی. اور یہ میری حسن کی آواز میں ہی ہے, تو انجوائے.

سن جا دل کی داستان. جی ہاں, یہ فلم جال کی گیت ہے اور فلم میں دیوانند تھے. ہاں دیوانند پہ یہ پکچرائز ہوا تھا, تو آپ اس کا مزہ

اجازت بھی مانگنا چاہوں گی کیونکہ ہم پروگرام پہ ختم کرنے والے ہیں، صرف لاسٹ گیت ہے آپ کے لیے جو میں چھوڑے جاؤں گی، اور میں آپ سب کی لیے بہت سی دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک رہیں، خوش رہیں۔ تو یہ اگلا گیت جو ہے یہ ہے جب جاگ اٹھا انسان، تو یہ بھی ہیمندا کی آواز میں ہے، فلم بن بادل برسات، اور یہ پکچرائز ہوا تھا بسواجیت پہ۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں پہنچ گیا جی، اخن صاحب میرا نام ہے اور یہ ہے ریڈیو واز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن، سن رہے ہیں نعتیہ محفل۔ ویری ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ آج کا یہ پروگرام جو لائیو شروع کرتا ہوں جی، تلاوت قرآن پاک سے، اکثر آپ کو یہیں سے شروع کرتا ہوں جی پروگرام کو، اور تلاوت سنتے ہیں جی۔ آج سورت فلق کی تلاوت کر رہے ہیں جناب قاری عبد الباسط، ترجمہ جناب قاری عبد الصمد۔

یا اللہ تو بڑا رحمان ہے, اس میں کیا شک ہے جی. جناب حافظ منور اور ان کے ساتھی یہ احمدیہ کلام پڑھ رہے تھے اور آپ کی خدمت میں آواز ریڈیو ساؤتھ ہیمپٹن سے پیش کیا جا رہا ہے. میں ہوں احمد سائیں, بہت بہت شکریہ جی. اگلا خاص پروگرام آ رہا ہے جی بی بی حبیبہ یوسف آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے جی. آپ کے بھائی آج پاکستان میں انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے لیے خاص یہ احمدیہ پروگرام جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. راہی خان اور ساتھی پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں مشکل سفر کا غم ہے تو ہی ساتھ ہے, یہ ہم کو یقین ہے. اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں جی, اور یہ کلام سنیے, دوائیہ کلام.

یا اللہ مولا تو یہ ہم چیز پر سن رہے تھے جی آپ جناب روحی خان اور اس کا ساتھی پیش کر رہے تھے. اگلی ایک اور ہم لیا کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جناب وقار عمر ڈنگراج اور ان کے ساتھی. کہتے ہیں تیری ہی کہانی ہے ہر سمت اجالا, اجالوں میں تیری ہی نشانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے.

0: ہر سمت نظاروں میں تیری ہی نشانی ہے. ہم شریف پڑھ رہے تھے جناب وقار احمد ڈنگراج اور ان کے ساتھی. آئیے آپ کو اگلی ایک اور ہم شریف سناتا ہوں. یہ ایک فلمی کلام پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. محمد رفیع اسے پڑھ رہے ہیں, فلم قاتلوں کے قاتل. یہ تو اللہ کو خبر ہے, یہ تو مولا کو خبر ہے.
1: بھٹکتے دیکھے ہیں لاکھوں ملا کروڑوں

0: سمین آپ سن رہے تھے یا اللہ یا رحمان عنوان تھا یہ حمدیہ کلام کا جو پڑھ رہے تھے جناب استاد نصرت فتح علی خان. آئیے آپ کو اگلی ایک نعت شریف سناتا ہوں. عنوان ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اس نعت شریف کو آواز دے رہے ہیں جناب امام حافظ لیاقت علی صاحب فرام پورٹس ماؤتھ.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه.

0: یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ویسے تو یہ کلام جی بہت سارے ساتھی حضرات نے پڑھا ہے، مگر ہمارے حافظ لیاقت علی صاحب نے بھی بہت اچھا اسے ادا کیا۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ آئیے ایک منقبات پیش کرتا ہوں۔ حافظ سفیان صدیقی کہتے ہیں، اللہ کو لو منگ بندیا اللہ سارے نو دیندا ہے۔ کوئی شک نہیں بھائی، پنجابی کا ایک کلام سنتے ہیں۔
1: اللہ

خدا کی عظمتیں کیا کیا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے یا خدا جانے. یہ نعت شریف پڑھ رہے تھے جناب حافظ محمد رضا قادری. آئیے آپ کو اگلی جو نعت سنواتا ہوں, یہ لائبہ فاطمہ پڑھ رہی ہیں, ان کے ساتھیاں ہیں سہیلیاں. کہتی ہیں جی مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے, عنوان ہے اس نعت شریف کا بلکہ حمد شریف ہے. حاضر خدمت.

سامعین آپ سن رہے تھے جی مشکل ہماری حل ہو گئی ہے. کہاں حل ہو گئی ہے یہ تو مینیجر صاحب بتائیں گے. بہرحال یہ کلام پڑھ رہے تھے جناب عبد الجبار اور بنت حسن. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہی ہوگا. آپ تو جانتے ہی ہیں جی عزت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور ذلت نہ ہی آئے تو اچھا ہے, مگر ہے اللہ کے ہاتھ میں. دنیا سوچتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کرانے کو, مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ کلام بھی سنتے ہیں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, لائبہ فاطمہ.

اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی, اس میں تو کوئی شک نہیں جی, اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے جی, سائیں کی تیری دعا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن, اور میں اب اس لیے ہوں احمد سائی آپ کی خدمت میں. اگلی نعت شریف آپ کی پیش کرتا ہوں جی خدمت میں, مگر وقت کچھ ایسا ہے کہ جی میرے خیال میں آپ کو خدا حافظ ہی کہوں, کیونکہ وقت کچھ پہنچنے والا ہے اس وقت جناب خبروں کی طرف. خبروں کے بعد آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارا پروگرام ہوگا مسٹر الیگزینڈرا کے ساتھ, جو لے کر آتے ہیں ڈرائیو ٹائم 4 سے لے کر 6 بجے تک, اور 6 بجے اردو میں خبریں ہوں گی, اور خبروں کے بعد میرا ہی ایک پروگرام آپ سنیں گے. میرا البتہ اگلا جو کلام آپ کو سنوا رہا ہوں وہ ہے نعت شریف, میرے سر تے کرم دیے چھاں.

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM. 24 hours a day, Hours FM, online and on air. On 99.8 FM and online around the world, this is Southampton's Hours FM News.
1: On 99.8 FM and online around the world, and on digital DAB radio across South Hampshire, this is Southampton's Awaz FM News.
2: Ki Urdu News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. Amerikee sadr ne kaha hai ki Amarati tayyare ke waqiye ka zimmedar Iran hai. روسی صدر نے گلف کنٹریز میں تنازعات کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی. پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام. پرائم منسٹر صدر پاکستان سے ملاقات کریں گے. امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ لانگ مارچ سے دستبردار نہیں ہوئے. حکومتی یقین دہانی کی وجہ سے لانگ مارچ عارضی طور پر مؤخر کیا ہے. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں مزید 35 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. اور پیٹرول مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے باعث برطانیہ میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اور اب ان خبروں کی تفصیل. رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن نے یونائیٹڈ نیشنز کے اجلاس میں گلف کنٹریز میں جاری تنازعات کو حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی ہے. روس کے صدر نے مزید کہا ہے کہ عرب ملکوں میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. روس قیام امن کے سلسلہ میں اپنی کوششیں جاری رکھے گا. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, کوئی دوسرا راستہ نہیں. لیوی کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں. پرائم منسٹر کے کہنے پر لانگ مارچ کو مؤخر کیا ہے. پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ واپس آ کر عوام کو ریلیف دوں گا. اپنے لانگ مارچ سے دستبردار نہیں ہوئے, صرف وقفہ کیا ہے. بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے عوام شدید متاثر ہے. جماعت اسلامی حکومتی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے. امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اماراتی طیارے واقعے کا ذمہ دار ایران ہے. ایران سے براہ راست مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں. برطانیہ کے اڈے سے امریکی بمبار طیارے دھمکی کے باعث واپس بلائے گئے. طیارے منتقلی کے معاملے پر معلوم ہے کہ دھمکی دینے والے کون تھے. دوسری جانب ایرانی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ پر اعتماد نہیں, اس لیے اسے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. امریکہ کا مقصد ایرانی حکومت کا تختہ الٹنا ہے. ایران اپنی سالمیت کے لیے آخری حد تک جائے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے باعث برطانیہ میں مہنگائی کی شرح 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. مہنگائی بڑھنے میں ڈیزل اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کا بڑا عمل دخل ہے. گاڑیوں کے فیول کی قیمتیں ایک سال میں 30% بڑھ چکی ہیں. پیٹرولیم کی بڑھتی قیمتوں سے اب ٹرانسپورٹرز اور کاروباری افراد کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے. تاہم پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہو تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لانگ مارچ کو حکومت جہاں روکے گی ہم وہیں سے احتجاج شروع کریں گے. دوسری جانب پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے صدر پاکستان آصف علی زرداری سے دوبارہ ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. گورنر راج یا پھر ایمرجنسی سے متعلق فیصلہ باہمی مشاورت کے بعد کیا جائے گا. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, کوئی دوسرا راستہ نہیں. لیوی کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں. پرائم منسٹر کے کہنے پر لانگ مارچ کو مؤخر کیا ہے. پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ واپس آ کر عوام کو ریلیف دوں گا. اپنے لانگ مارچ سے دستبردار نہیں ہوئے, صرف وقفہ کیا ہے. بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے عوام شدید متاثر ہے. جماعت اسلامی حکومتی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے. امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اماراتی طیارے واقعے کا ذمہ دار ایران ہے. ایران سے براہ راست مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں. برطانیہ کے اڈے سے امریکی بمبار طیارے دھمکی کے باعث واپس بلائے گئے. طیارے منتقلی کے معاملے پر معلوم ہے کہ دھمکی دینے والے کون تھے. دوسری جانب ایرانی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ پر اعتماد نہیں، اس لیے اسے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ امریکہ کا مقصد ایرانی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، ایران اپنی سالمیت کے لیے آخری حد تک جائے گا۔
3: رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن نے یونائیٹڈ نیشنز کے اجلاس میں گلف کنٹریز میں جاری تنازعات کو حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ روس کے صدر نے مزید کہا ہے کہ عرب ملکوں میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔
2: سامعین، یہ تھیں اس وقت کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے

0: St. Denis to St. Mary's, from Portswood to Pairtree, and online around the world, 99.8 FM. That was Southampton's Hours FM News. Southampton's Community Radio, Hours FM.
1: ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی خدمت میں کرتا ہوں سلام. احمد اسائی ہے میرا نام. سمیم آج سن رہے ہیں ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھہمپٹن 99.8 ایف ایم پہ اور www.awazfm.co.uk پہ جائیں اور پوری تفصیل بھی پائیں. لسن لائیو بھی کریں اور لسن اگین بھی کریں, لسن بیک بھی کرتے ہیں اس کے اوپر. اور پوری دنیا میں آپ سن رہے ہیں جہاں جہاں انٹرنیٹ دستیاب ہے. غزلوں کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر جمعۃ المبارک شام 6 سے لے کر 8 بجے تک میں یو کے ساؤتھہمپٹن سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور ابھی 6 بج چکے ہیں, چند منٹ بلکہ اوپر ہو گئے ہیں, آپ نے خبریں بھی سنی. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی پہلی غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عنوان کچھ ایسا ہے, جو نہ مل سکا وہ بے وفا, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے. آواز ہے جی ملکہ ترنم نور جہاں اور پیش کرتا ہے احمد سائیں. لیجئے ناظرین حاضرین بلکہ سامعین, آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آج کی یہ پہلی غزل ہے.

جو نہ مل سکے وہ با وفا، بڑی عجیب سی بات ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں یہ غزل آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے آپ کی خدمت میں اگلی ایک اور غزل پیش کرتا ہوں۔ تمنا ہے نگاہیں چار کر لوں، یہ آواز ہے جناب مہدی حسن کی، لیجئے سنیے۔

زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. سمین یہ غزل سن رہے تھے آپ, آواز تھی استاد شجاعت خان کی. آئیے اگلی ایک اور غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عنوان ہے وہ انہیں یاد کریں کبھی جس نے بلایا ہو کبھی, ہم نے ان کو بلایا نہ کبھی نہ یاد کیا. جی غزل پیش کرتے ہیں سریندر خان.

مجھ کو مت روکو، مجھے یار کے گھر جانے دو، مثلے پروانہ مجھے جل جانے دو۔ جی یہ غزل پیش کر رہے تھے شریندر سنگھ، ان کا بھی غزلوں میں اپنا نام ہے۔ آئیے ایک اور جانی پہچانی آواز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ناہید اختر یہ غزل پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں،

سامعین آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھہمپٹن. ابھی جو غزل آپ نے سنی ہے, جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں, خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں, آواز تھی ناہید اختر کی. آئیے سمن کلیان پور کی آواز میں اگلی غزل پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں ہر نئی شام ستاروں کے دیے جلاتے ہیں, ہر نئی شام ستاروں کے دیے جلاتے ہیں, اور میرے دل میں کئی گیت مچل جاتے ہیں.

سامعین آپ نے یہ غزل سنی سمن کلیان پور کی آواز میں تھی. ہر نئی شام ستاروں کے دیے جلاتے ہیں اور میرے دل میں کئی گیت مچل جاتے ہیں. آئیے آپ سنتے ہیں اس اگلی غزل کو. عنوان ہے دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں, ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں. سامعین یہ غزل اوریجنلی تو مہدی حسن صاحب کی آواز میں ریکارڈ کی گئی تھی. اب سنتے ہیں اسی غزل کو ایک یورپین سنگر ہیں جن کا نام ہے تانیہ ویلز. حاضر خدمت ہیں.

دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں۔ سمین، جیسا کہ میں نے کہا کہ اوریجنلی تو یہ آواز مہدی حسن صاحب کی تھی، مگر یہ ایک یورپین سنگر ہے جنہوں نے اس کی کوشش کیا۔ امیدیں کرتا ہوں کہ آپ کو یہ غزل ان کی پسند آئی ہوگی۔ یہ تھی جی مس تانیا ویلس۔ اگلی ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آواز ہے جی شوکت علی کی، اور ہمارے پوئٹ ہیں احمد فراز۔ کہتے ہیں، دوست بن کر کبھی نہیں ساتھ نبھانے والا، کوئی انداز ہے ظالم کا زمانہ۔

سامین استاد شفاقت امانت علی خان کے آواز اور ان کا بھی سٹائل ایک اپنا ہی ہے. گا رہے تھے غزل دل ہی تو ہے سنگ خشت. آپ نے یہ غزل ان کی سنی. آئیے ایک اور غزل آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. آواز ہے سوریا ملتانی کر. یہ فلم سے میں نے غزل لی ہے, فلم ہے بدنام. تو مشہور معروف ایک غزل ہے, آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے, کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا.

سمعین آپ نے سریا ملتانی کر کے آواز میں, بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا, فلم تھی بدنام. بدنام فلم سے میں نے یہ غزل آپ کو سنوائی ہے. اگلی ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ غزل اپنی مثال آپ ہی ہے, اور شاید ہی کوئی اور ایسا جوڑا ہو جنہوں نے مل کر غزل گائی ہو جیسے انہوں نے گائی ہے. ان کی غزل بھی اپنی ہے, اور یہ غزل میں نے کسی اور آواز میں کبھی نہیں سنی, اور یہ ماں بیٹی کی آواز میں میں نے سنی ہے. جی بتاتا جاؤں کہ یہ ملکہ پکھراج کی آواز میں اوریجنل تھی. جب دوبارہ اس کو پیش کیا گیا تو ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ مل کر اس غزل کو دونوں نے پڑھا. احمد صحیح آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے, اور یہ ہے ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن. اے عشق ہمیں برباد نہ کر, برباد نہ کر, ناشاد نہ کر, یہ عنوان ہے اس غزل کا. اور امام بیٹی بڑی بخوبی اسے سر انجام دے رہی ہیں, اور جیسا میں نے کہا کہ شاید ہی کوئی اور بھی ماں بیٹی کو ایسی ہوں جنہوں نے کوئی غزل یا کوئی گانا گایا ہو. پاکستان کی بڑی مشہور معروف ہستیاں ہیں یہ دونوں, حاضر خدمت ہیں.

سامعین آپ سن رہے تھے اے عشق ہمیں برباد نہ کر نہ شاد نہ کر، ملکہ پخراج اور ان کی بیٹی طاہرہ سید، یہ دونوں مل کر اس غزل کو سنا رہے تھے۔ آج کے لیے ایک غزل پیش کرتا ہوں، کہتے جی اجنبی شہر کا اجنبی راستہ، میری تنہائی پر مسکراتے رہے، آواز سلمان علوی، حاضر خدمت ہے۔

اجنبی شہر کا اجنبی راستہ، میری تنہائی پر مسکراتے رہے۔ یہ غزل تھی جی، سلمان علوی صاحب اسے پیش کر رہے تھے۔ اگلی ایک اور غزل جو فلمی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، فلم کا نام ہے سنگھار۔ جو گانے والی ہیں وہ دو ہیں، ڈیوٹ کی شکل میں پیش کر رہی ہیں دونوں، سریا اور سریندر کور۔ عنوان کچھ ایسا ہے، کہتے ہیں اے درد محبت تو نے مجھے دیوانہ بنا کے چھوڑ دیا، ایک آگ لگا دی پہلو میں اور دل کو جلا کر چھوڑ دیا۔

سامین، ابھی ابھی جو غزل آپ نے سنی ہے عنوان تھا اس کا، ہے درد محبت تو نے مجھے دیوانہ بنا کے چھوڑ دیا، ایک آگ لگا دی پہلو میں اور دل کو جلا کر چھوڑ دیا۔ جی یہ آواز تھی سریا اور سریندر کور کی، فلمی غزل تھی، آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ ہے ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن، میں ہوں احمد سائیں۔ سامین، میرے چند ایک پروگرام آواز ریڈیو میں ہوتے ہیں، یہ غزلوں کا پروگرام تھوڑا سا کچھ اور سٹائل کا ہے، تھوڑا سا سلو موشن میں سمجھ لیجیے۔ باقی یہ گانے وانے کا پروگرام ہے اور میرا نعتیہ پروگرام بھی ہوتے ہیں، اگر آپ پورا سننا چاہیں تو میرے پروگرام جو سب سے پہلا ہفتے کا پروگرام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منڈے کو۔ منڈے کو میں آتا ہوں یہاں سے جی 11 سے لے کر 1 بجے تک، اور آپ کو ہم تو سب پروگرام سنواتا ہوں، اور ہم تو سب یہ پروگرام ہوتا ہے منگل کے دن، ٹیوزڈے، ایوری ٹیوزڈے 4 سے لے کر آبے کے پاس 2 سے لے کر 4 بجے تک، جس میں آپ کی فرمائشیں ہوتی ہیں اور لائیو پروگرام ہوتا ہے یہ۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس میں آئیں تو آپ ضرور آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اور تیسرا پروگرام میرا ہوتا ہے جمعۃ المبارک کو ہی، وہ ہوتا ہے جی نعتیہ پروگرام 2 سے لے کر 4 بجے تک۔ اور یہ جو آپ سن رہے ہیں ابھی، یہ میرا ہفتے کا چوتھا پروگرام ہے جو ہر فرائیڈے جمعۃ المبارک کو 6 سے لے کر 8 بجے شام تک ہوتا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں اگلی غزل پیش کرتا ہوں، یہ غزل گانے والی ہیں شبنم مجید۔ شبنم مجید کہتی ہیں جی، آہ کو چاہیے ایک عمر آسان ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔

سامعین آپ سن رہے تھے جی شبنم مجید کی آواز میں آہ کو چاہیے ایک عمر ہسا ہونے تک. اگلی غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو آواز ہے استاد رضا علی خان کی, اور یہ کہتے ہیں, اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا, اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا, جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا.

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: سامعین آپ سن رہے تھے اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا, آواز تھی استاد رضا علی خان کی. غزلوں کا یہ پروگرام اخن سائیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے. اگلی جو غزل ہے وہ ایک فلم سے لی ہے میں نے. فلم کا نام ہے دل میں تو, 1958 کی یہ غزل ہے اور فلم بھی 1958 کی ہے. آواز ہے زبیدہ خانم کی. کہتی ہیں ہماری ہی محبت نے ہمیں برباد کر ڈالا, گلہ کس کو کریں کس نے ناشاد کر ڈالا.

سامعین، آپ سن رہے تھے فلم سویرا سے غزل ایس بی جان گا رہے تھے، تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جواں ہے ہنسی ہے۔ سامعین، ہلکی پھلکی غزلوں کا پروگرام جو ہے اب ختم ہونے کو آ رہا ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ غزلوں کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ فیڈ بیک بھیجنے کے لیے www.awazfm.co.uk پہ جائیں اور ضرور اپنا کوئی پیغام، میسج، اپنی رائے جو ہے احمد سائیں کے لیے چھوڑ کے جائیں۔ دعا کرتا ہوں کہ جہاں کے بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سب مشکلیں جو ہے آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے۔ اگلی غزل جو آخری چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ آواز ہے استاد امانت علی خان کی، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں دل کا لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔

0: ਇਸ ਗਾਣਾ ਮਾੜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗਾਣਾ ਮਾੜਾ।
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
0: بڑا شکریہ سونا ساڈی پسند نے گانے گائے نے بڑا مزہ آیا بڑا انجوائے کیتا تے مسلسل پروگرام بہت پسند آیا بہت اچھا پروگرام کمیاں پیاں بہت اچھا بولیاں بڑا پیار آیا